0: é o que falábamos, non? Que se siga vendo máis xente que vai vindo para o concello, que cada vez as empresas sigan crecendo, que os landeiros sigan medrando e o turismo tamén siga crecendo. Hai unha parte que a parte dos maiores, como ben falábamos, a calidad de vida que hai no rural é moi boa, pero ten outras certas dificultades, non? Que esa capacidade pois, para atención médica, atención sanitaria, pois a posibilidade de que teñan uns bons servicios e unha boa conexión, non? É a clave. Gustaríame que houbera un punto onde se mirase máis ben as necesidades que os votos, por dicir así, non? As comunidades autónomas e o Estado teñen que fixarse máis no rural. Está ben que fagamos un esforzo aos concellos pequenos para asentar poboación, pero hai que entender que as dificultades son, sobre todo, dificultades económicas. Nós temos un concello con máis de 1000 kilómetros de viais, donde os gandeiros creceron moitísimo durante os últimos 12, 15 anos, pero a verdade é que o costo de mantemento é moi elevado, o que a veces hai que decidir se temos que reparar camiños ou dar servicios a atención aos nosos maiores. Entón, non debería ser así. Entón, eu creo que hai que facer un impulso social donde se xa un concello donde se poda plantexar calquera persoa a vivir, non só os que estamos aquí, sino que a xente siga vindo, e que pense como un concello de futuro, donde a xente maior poda pois morrer aquí e acabar os seus días aquí de forma tranquila e ben atendidos.
1: Esa é a cuestión. Falando da xente maior, un dos principales, digamos, problemas co que se atopan municipios como Mazaricos é esa atención a domicilio, non? Que necesitan o xente maior cuxos fillos marcharon a buscar traballo a cidade, probablemente, porque non todo mundo se dedica a gandeiría, non todo mundo pode implantar unha empresa ou traballar nunha empresa en Mazaricos. O tema do servicio de axuda a domicilio é un problema, un hándicap para probablemente todos os concellos. Entendo que nun como Mazaricos, que é un pouquiño máis pequeno, como se eleva isto? Como chegan as axudas?
0: Xa moi mal, o sea, en ese sentido non é unha competencia municipal, donde as comunidades autónomas derivaron en nos esa xestión, algo que é algo insusto, a que o noso presuposto vese moi mermado a hora de dar eses servicios. Seguimos tendo a mesma problemática, que esas empresas que veñen a dar ao propio concello dar ese servicio non atopan persoal, porque me falta moito persoal e cada vez máis xente, e os concellos rurais pois necesitan eso que falábamos, é unha pescaría que se morda agora, non? O aloxamento, xente que ir a traballar no sector, necesitamos xente de fora que veña para facer servicios, porque para aquí non temos suficiente capacidade para sortilo. Entonces é o que falamos, as comunidades autónomas do Estado pois escurren un bulto nos concellos pequenos como o noso. Entonces, al final hay un servicio deficitario, es malo para el vecino, es muy malo para el vecino en ese sentido, porque al final acabamos a veces con problemas de tanto en atención, no trato y en la imposibilidad de dar un servicio que es necesario. Y ahí es un gran problema de conseguir que esa gente siga estando aquí, ¿no? Al final, la gente que optó para marcharse para fuera a los hijos optan por querer levar aos seus maiores con eles, porque aquí vense capaces de que sexan atendidos, e é algo que sobrepasa un concello pequeno como o noso, con presuposto moi limitado.
1: Hai algún tipo de previsión? Por exemplo, sabemos que hai xa unha casa do maior, que non hai en todos os municipios, pero hai algún outro proxecto en vista a medio longo prazo para que os maiores podan ser ben atendidos ou podan estar ben atendidos? Que queden, porque falábamos de, claro, os fillos moitos intentan levar os seus maiores con eles, pero normalmente a xente que viviu aquí toda a vida pues non ten ganas de marchar da súa casa, porque falábamoslo fora de micrófono, non como na casa de un non se senten nin...
0: Exacto. Bueno, hai dous proxectos. Un proxecto que é a residencia de maiores, que se vai facer agora aquí, que ten o problema que é unha xestión privada, o que requiere facerse cargo dun costo de cuota mensual para ter os nosos maiores, que tampouco non todo o mundo pode afrontarlo. De aí ven a capacidade que ten que ter tanto o concello como a comunidade autónoma para dar axudas, para dar ese servicio, ¿no? Non pode ser que teñamos que ter unha persoa maior que non está atendida e que non ten recursos económicos e non pode ter o servicio. Como se pode lograr eso? Pois que tanto o concello como a comunidade autónoma teñen que ter un fondo propio para dar capacidade a ese xente que non pode pagalo para ter ese servicio. Depois temos outro proxecto que é onde vendas colaborativas, que estamos vendo se somos capaces de sacalo adiante, para que esa xente maior que vive soa na súa casa, pois en vez de vivir soa, poda vivir nun piso colaborativo rodeado de xente que está, bueno, que vai compartir con eles esas vivendas, que vai dar esa visión social onde están sempre acompañados, onde vai unha persoa que se preocupa porque tomen os seus medicamentos, pero que ao mesmo tempo eles son autónomos para poder
1: entrar e salir, non?
0: Exactamente. Pero pasa sempre polo mesmo, é o que falábamos. Os concellos temos que ter capacidade para axudar ese xente que non ten recursos económicos a que poda facer

0: fronte a esos servicios. Para eso, a única forma é que as comunidades autónomas asuman as súas competencias e nos liberen esa cantidad de cartos para que o Concello poda dirixilos a outros servicios como son estes.
1: Estas vivendas colaborativas é un proxecto viable, digamos, que está que se vai facer, ou é unha idea, bueno, que ten o Concello para poñer en marcha?
0: Hai unha proposta para solicitada no Concello para facer esa vivenda colaborativa e agora vamos a sacar a licitación os terreos. Fixeron unha solicitude por escrito un grupo de persoas que estaban interesadas en levar a cabo ese proxecto e nos, bueno, entendemos que é un proxecto moi interesante para nós e agora imos sacalo a concurso. Esperemos que vaya adelante, pero repito, pasa sempre o mismo para non deixar excluída a xente que non teña recursos neste tipo de proxectos, que o Concello teña suficiente fondos para poder axudar a xente que non pode facelo. E a única forma de facer eso é que as comunidades autónomas nos liberen de cargas económicas que non son competencias nosas para nos poder destinalas a estas persoas.
1: Pois esperemos que teñan lugar. Por certo, onde van ser? Cerca da Picota, non?
0: Sí, este proxecto é ali detrás do centro de saúde, a residencia no antigo colexo de Pino de Val. E este proxecto das vivendas colaborativas, o que pertexou estas xente que fixo solicitude, pois son 53 vivendas colaborativas que irían na parte de atrás do centro de saúde da Picota.
1: Alcalde, pois que se cumpla,
0: que sí.
1: Se poda garantir unha boa vida a quen traballou tamén para que Mazaricos se convertira no que é, porque aqueles puseron a semente e agora pois outra xente está a recoller e tamén está a facer próspero, sen dúbida, o municipio.
0: Efectivamente.
1: Juan Blanco, alcalde.
0: Moitas gracias.
1: Seguimos este bo, pero deixamos esta conversación. agradecemos moito que nos levara a voar sobre Mazaricos, a disfrutar deste territorio maravilloso, dende abaixo e tamén dende enriba, que se ve verdadeiramente extraordinario. Moitísimas grazas.
0: A ti.

0: Nos continuamos de esta edición tan especial, en esta despedida de la temporada de A Vivir las Rías. O programa continúa aquí, ahora, a Baixo, en Terra, con máis entrevistas, máis protagonistas e tamén máis historias que nos van a axudar a seguir coñecendo Mazaricos, o seu patrimonio, o seu comercio, a súa riqueza cultural e, sobre todo, a súa xente, que é o que nos interesa. Seguimos viaxando por Mazaricos, agora a través da radio, e agora imos a conocer, bueno, pois, outra das tradicións que ten Mazaricos, a das cantareiras. Sempre foi un lugar onde houbo regueifas, houbo cantareiras, mulleres que souberon transmitir a tradición oral que é tan importante. Como decimos, bueno, pois hai lugares que son moito máis que un espacio físico, sitios onde se guardan os recordos. E un deses lugares é o Suleiro da Bicha, un recuncho que conseguiu transformar a memoria nun punto de encontro para a música tradicional, a cultura e a convivencia. Tras dese proxecto está Laura Abicha, que nos acompaña. Hola, Laura.
1: Hola, muy
0: ¿qué
1: buenas.
0: Tal? Bo día. Bueno, felices de que nos acompañes e tamén falar do papel da muller, non? No tema da tradición oral, ou non perder as nosas a nosa cultura, as nosas cancións. E os sabes acompañada de un lote de mulleres que te acompañan no Suleiro da Bicha, pero antes a xente que nos está escoitando non sabe que é isto.
2: O que é o Suleiro?
0: O que é o Suleiro? Como nace? Que é o Suleiro da Bicha?
2: O Suleiro é como unha representación do que eran antes os gaiteiros nas aldeas. Antes viñan tocar os gaiteiros ás aldeas e poñanse a tocar, pois, nas portas das casas, nas portas dos suleiros, que para nós o Suleiro é pois, onde guardamos maquinaria ou almacenaje da comida dos animales, non? Entonces, pois isto surxiu, pois un pouco, pois eso, volver a retomar, volver a recordar como viñan os gaiteiros antes ás aldeas, bueno, a verdad que unha acollida fantástica e moi ben.
0: Contame, cando nace esta idea de recuperar esta tradición e levala a Coluns, me parece que é,
2: sí,
0: no campo da festa de Coluns,
2: no,
0: ao lado?
2: En un suleiro.
0: En un suleiro.
2: En un suleiro.
0: Pero moi cerca do campo da festa,
2: sí,
0: ou non?
2: Sí, vale. No medio da aldea.
0: No medio do lugar.
2: Sí.
0: Ben, como nace esta idea?
2: Pois nace, bueno, nós somos un grupo que levamos unha asociación de, bueno, tradicional, baile, canto, instrumentos, entonces pois intentamos tocar todos os paus, pasabares, ruadas, festivais que facemos, anuais e tal. Entonces, pois dunha desas, pois pensamos en facer algo máis orixinal ou máis autóctono, por decirlo de algún xeito. Naceu pois no ano 2017. Collemos unha fecha en noviembre, que o solemos facer en noviembre, entre o cuarto ou o último fin de semana de novembro. E guardamos esa fecha, pois, ser un pouquiño, porque para as ruadas é moito máis fácil que sea de inverno, disfrutanse máis tamén. Entonces, pois, bueno, nace, pois, eso, pois, facer un reencontro. O simbólico do suleiro é que nun alpendre, nun suleiro, como lle queiramos chamar, autótono é natural, que está cas pedras, cas casas de antes. E o noso único que lle añadimos, e que a xente respondeu moi ben, foi que animamos a que a xente veña vestida como antiguamente, veña adecuada, o sea, que se disfrace, entre comillas, no tempo de antes.
0: A cuestión é que empezou no 2017, pero isto foi medrando dunha maneira que me contaron que non hai lugar onde aloxarse,
2: sí,
0: en todo Mazaricos nesa fin de semana que celebra desa festa,
2: pois,
0: do Suleiro.
2: Pois a verdade que si a xente aproveita, bueno, o Suleiro bota moitas horas tocando, bota en vivo moitas horas, e abrimos como as 8 da noite e cerramos como as 9 da mañán a porta.
0: E os veciños de Coluns que din?
2: Pois encantados. A verdad que teño que tamén darlle as gracias, porque son moi bons veciños, e di, mire, unha vez ao ano e dá gusto ver como a xente ven e o disfruta. Marcamos no mapa tamén, a través do Suleiro.
0: Bueno, que claro, decimos ben xente de todas as partes. Empezaste, supoño que a nivel local,
2: sí,
0: buscando cantareiras de por aquí, pero logo ven xente de Ourense, de Lugo, de fora de
2: Galicia.
0: De Galicia.
2: Sí.
0: É un referente.
2: É un referente porque eu creo que é distinto tamén a todo tipo de ruadas que hai na contorna. Entonces chama a atención en ese sentido, despois que é moi autóctono, é moi natural, é moi sinxelo, é moi... En xebre é moi...
0: Sobre todo, a min gustame moito o tema de que a muller este aí, porque basicamente organizo unha muller, hai moitas mulleres, temos aquí a Vanessa, a Ángeles, a Paula e a Eli, decir, mulleres que recuperades a tradición oral, que esa que é tan fermosa de que non se de recordar, tan importante que non se perda, e sobre todo o papel das mulleres nesa, pues, non pérdida, non, das nosas tradicións.
2: Sí, a verdad que é unha pena que os homens non se animen, porque é un instrumento que poden tocar ambos, pero sí, predomina a muller no tocar.
0: Bueno, temos
2: na organización, claro.
0: Claro, efectivamente, ao frente estás ti, non hai máis que ver.
2: Bueno, eu xunto con meus compañeiros, o noso profesor José Codesido, que é un excelente persoa e bueno, que se sinte de Mazaricos.
0: A ver, podemos lle chamar pandereteiras a elas?
2: Sí, claro.
0: Sí, pues veña, vamos a escoitar como cantan as rapazas do Suleiro da Bicha. Adiante.
1: Eu cantar, cantar.

0: Bueno, tenemos aquí público que aplauda porque vengo, merecen Vanessa, Ángeles, Paula, Eli, moitísimas gracias. Estas cancións, estas cantareas, dices así, ¿no?
1: Sí, cantareas.
0: ¿De dónde veñen?
1: Pues depende, son recopiladas.
0: Son recopiladas, entiendo.
1: Recopiladas, ¿no? De das nosas antiguas mulleres que nos las enseñaron. Normalmente as que nos tocamos é porque están recollidas o noso profesor e non las amosa.
0: Pues Laura, moitísimas gracias. É unha mágoa que non podamos disfrutar de máis tempo. Eu penso que temos que concertar unha cita para unha vindeira ocasión.
1: Pero no suleiro?
0: No suleiro, efectivamente. Polo mes de novembro.
1: Exactamente.
0: Polo mes de novembro. Laura, moitísimas gracias. Vémonos.
1: Gracias a ti.
0: Gracias.
1: Un saludo.

0: minutos de este mediodía, aquí desde Naturmaz, en pleno Mataricos, con sonido de avión aterrando y despegando, en un día fermosísimo, un día de luz, un día de sol, un día de verde, un día de azul, como decía el alcalde Juan Blanco, inicio de esta conversa radiofónica. Bueno, Mataricos esto es moito máis, Mataricos é cultura, Mataricos é tradición, Mataricos é xente nova que sabe buscar pues, o futuro, pero sen esquecer as súas raíces. É unha prova delo, é o noso seguinte invitado. Noso seguinte invitado é autor de A Parte Fácil, é gañador, nin máis nin menos, do Premio Nacional de Poesía Xoven Miguel Hernández. Tamén acaba de gañar o Premio O Henry, un premio americano moi prestixioso por o seu relato Alebre, que de alguna maneira leva Mazaricos ata outra parte do mundo. Ismael Ramos, bo día.
1: Moi bo día, Maite.
0: Benvido.
1: Moitísimas gracias.
0: Que placer falar contigo cara a cara e verte de frente. E que orgullosos nos fa sentir a xente de Mazaricos, xente como a ti.
1: Bueno, orgulloso eu de ter nacido aquí, que é esa sorte, non? E poder despois incorporar esa experiencia o que fago.
0: De alguna maneira, na túa obra, Mazaricos reflexase casi sempre, non? Digamos que é un lugar onde volves físicamente, pero tamén a través de memoria escrita, non, Ismael?
1: Sí, co paso do tempo foise convertendo, eu creo que no eixo fundamental que sinto que une todos os libros que fun escribindo, non? Primeiro poemarios, agora o libro de contos e tamén o que sigo escribindo estes días. Non sabería dicir exactamente por qué, supoño que ten que ver coa infancia, non? Sempre as escritoras e os escritores falan da infancia como ese paraíso perdido, non? Ou como ese lugar ao que constantemente queremos regresar e claro, a miña infancia está aquí. Entón, a min resultame un territorio non só conformador, é dicir, cando penso en mí mesmo e en como son e en por qué son como son, penso en Mazaricos e cando quero escribir sobre alguna cuestión que me resulta fundamental ou sobre algún conflicto que me parece necesario retratar, regreso aquí tamén, non?
0: Ismael, a paisaxe, os silencios, o mundo rural, bueno, pues decimos, están moi presentes na túa obra, pero pensa, crees que sería posible escribir os mesmos libros sin tuveras metrado noutro lugar?
1: No, escribiría outra cousa, non se parecería nada, probablemente. Pero ao mesmo tempo, non se parecería nada, pero algo que me demostrou sobre todo a experiencia co Premio Henry, non? Que efectivamente, como dicías ti, pois é un premio que se concede nos Estados Unidos, e que ao final se concedeu un conto Alebre que acontece aquí. Aconteceume que pensaba que realmente hai algo como universal, non? E que hai algo como, mesmo na paisaxe, que é fácilmente recoñecible en outros lugares do mundo. E iso resulta moi emocionante, non? O sea, saber que hai cousas que ás veces nos parecen demasiado cercanas como para que outros a vayan a entender, e precisamente aí, niso que nos queda tan preto, é onde temos esa vía de comunicación directa con alguén que está, bueno, pois no meu caso concreto, do outro lado do océano, non?
0: A cuestión é que, claro, que dirían os americanos cando leen Alebre e ti falas daquelas viaxes no Renault 19 do teu pai? Pues, ou de cruzar, bueno, pues non sei, estou dicindo, ou en Xilde, unha zona de Arcos, unha zona de calquer punto de Mazaricos.
1: Pois non sei, pois me imagino que as pistas son moi parecidas entre os lugares do mundo e as retas tamén.
0: En América tamén ten moitas.
1: Claro, entón, sempre penso moito nisto, non? En que ao mellor non é tan difícil de imaginar para eles. A mí o que me emociona sobre todo é pensar que eses lugares, eses espazos, pois desde o Renault 19, efectivamente dos meus pais ata determinadas paisaxes que van aparecendo no libro, etcétera, e bueno, nos libros en xeral, non? Chegan despois a outros lugares do mundo e son comprendidos e son valorados, e penso que iso pois tamén revirte en intentar que a xente poña máis aínda en valor, se non o ten xa, o seu, non? Aquilo, o local, o que vive todos os días, o que experimenta todos os días, porque esa é a experiencia universal, en realidade.
0: De alguna maneira, penso que cada vez máis a mocidade se está dando conta do importante que é reivindicar o seu, non? O seu lugar. Ti escribes en galego con total naturalidade, a literatura galega, penso que vive un momento moi álxido, moi interesante, que esperta moitísimo interés dentro e fora de Galicia. Ti que eres ademais profesor, dime que te achega de alguma maneira ese contacto diario cos camocidade, cas novas xeracións, o que te inspira a decir vamos reivindicar o noso porque isto é o que hai verdadeiramente, o que paga a pena.
1: Sí, bueno, en realidad o contacto diario así cos adolescentes é como estar en contacto diario con microcosmos, o sea, con unha representación da sociedade na que hai absolutamente de todo e na que hai xente que pensa efectivamente como a ti, como a mí, con isto que acabas de dicir, e xente que pensa todo o contrario, non? Entón, bueno, é desafiante, supón enfrontarse un pouco todos os días a... sair un pouco do teu espazo de confort, non? Porque para min isto agora é un espazo de confort, vir aquí, falar do meu libro, saber que bueno, que se vai tratar con cariño, que non sei, pero despois tamén é interesante verse en espazos nos que iso non é así, non? E dialogar con xente que non pensa como a ti. Eu creo que ese é como o gran reto da cultura galega, da lingua galega, que probablemente dialogar con aqueles que pensan o contrario, non? Con aqueles pois que polo que sexa odian ou perseguen a lingua, detestan a cultura ou a queren exotizar, non? Hai que dialogar con esa xente e intentar, non sei se traela, pero cando menos convencela de que está equivocada. Por iso que sou máis desafiante como profesor no día a día.
0: Ismael, se miraras mirando cara atrás, vamos a mirar cara atrás, que lle dirías hoxe aquel Ismael adolescente? Porque isto non vende agora. Un cando escribe dende pequeno, entendo. Que lle dirías aquel adolescente que empezaba a escribir en Mazarico, se cadra, na casa dos teus avós?
1: Ah, que escriba. Quero dicir, que escriba, non? Sí, que escriba, que lea, que siga. Eu, en realidad, empecé a facer isto porque non se me daba ben ninguna outra cousa. Sempre o digo, o sea...
0: Bueno, pois para non se echar ben, isto das eche moi ben.
1: Bueno, non sei, pero atopei isto, que era como a miña maneira de estar no mundo, aquilo que eu sabía facer, aquilo que me... que facía que as horas me pasasen, non? E sí, e en parte o que lle diría que seguís adiante, pero é certo que eu tiven esa sorte de non ter ningún prexuizo, nin, o sea, nunca pensei nin que non podía ser escritor, nin que non o podía facer en galego, nin, o sea, nunca tive ninguna desas fronteiras, o sea, para min sempre estivo claro que sí se podía,
0: o sea, o importante que non, creelo, non?
1: Sí. O importante, se tes esa sorte de medrar nun lugar, non? Que Mazarico iso sí que o ten, no que te das conta de que, non sei, de que se pode vivir o 100% da túa experiencia nesta lingua e chegar ao lugar que ti decides chegar, bueno, eso despois creo que xa vai un pouco máis coa persoa, non? Que eu tamén son como moi moi rabudo e moi así, moi moi botado por diante. Pero unha vez te convences diso, é fácil, non sei. Para mí é fácil.
0: Oxe, sobrevoamos Mazaricos durante, pois, preto dunha hora co alcalde ao fronte. Temos unha sorte de que, pois, teñamos un alcalde que ademais é piloto e que nos convidara a ver Mazaricos dende o ceo. Eu decía, bueno, pois, que bonito, non? Claro, tamén o digo un pouco con sentimento, porque eu nacín aquí. Ti que lle dirías a unha persoa que nunca veu a Mazaricos, que cada vez ven máis, porque sabes a cantidad de turistas que hai, oxe mesmo aquí, atopámonos con xente de Mallorca, con xente de Valencia, con xente de Cataluña, agora mesmo están voando aí xente de outros lugares. Ti que lle dirías a alguén que nunca pisou Mazaricos, que ten que vir aquí e por qué?
1: A falar ca xente, Que... eu penso que é o máis interesante sempre, non sei, eu viaxo bastante e ás veces viaxo por gusto e a maior parte do tempo viaxo xa por traballo, non? Para falar de literatura, etc. E para mí o máis interesante sempre é ir a un sitio, tomar un café e poñerte a falar co camarero con que este facendo café.
0: Pois, xente, vinde a Mazaricos.
1: Efectivamente.
0: Atoparedes a xente como Ismael Ramos, que ten unha moi boa conversa, e como ele hai moitísima outra xente que lles vai dar pois moi boa conversación. Ismael Ramos, Un placer. Moita sorte e o gallá sigamos a celebrar moitos éxitos.
1: Moitísimas grazas.
0: Unha aperta.
1: Outra.
0: Ata logo.

Llega Jazz Nos Faros, tu ciclo de conciertos en enclaves únicos de Costa da Morte. Desde Sudáfrica, Bongefiwe Mabanla, la nueva voz del soul africano. Sábado 18 de julio, 8:30, Hotel Semáforo, Faro de Fisterra. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan la Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo. O sabor a mar nun bocado. Chega a Festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da Festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a Festa do Percebe. Festa de Interese Turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.